0: E le ka 4 ora je tlhatekela 3 minutes etaba ya mkela mo inkseti ka letsonga go go mo inkseti bolana mani
1: le ho le mo wan bela re ne ke le dino vela ga itsa
0: e tsona ba no ba lona vela go inkisa mani
1: e a le tsho go gan khomela n khombela mani nge lo ka kwa le lona e bonga go
0: mhm
1: ke mo go mo sa ka wena ga ne amukela ya ga go sa ga mino linda sa iso ele janta me la yo di masuve ele na dapiel momani wari a isel ka isel wan konto veral dumsanga tini dukumai na sabo kumai na rasi mwanzini ni hiyo kwa indiketu wara lavanto wa mika mawono kan mao
0: isho na ikensile
1: ngo
0: etaba ya mkela mwane mwingiseti kale tung oyo oyo mwingiseti rishilebo lana mani
2: Augusto Patrício, aliás.
0: Uhum.
2: É, era o amigo John John.
0: E só na reta ringuiça, a colicamba, a campeão, a coringa, a coneta, a campeão, a cuba, a munga calamunga e comelha.
2: O colinho é quando o campo de Nangal Manhã, o colinho é quando o Patrício Augusto.
0: Uhum.
2: Anda na linha de Lampulo. Louco, a unicina em Lengawor. Linha de Lampulo.
0: Can mamba.
2: Kan mabuk ke sini.

Usiku gineni ga Soto na wingisa mituri ya Radio Mosambiki msuru provincial ya I nyambani na wena kala luku shitakumea na weti nzendika shikatanya na hita vala mitiru hichitwa la ha Radio Mosambiki. Yeteka kuyimba ka nkla walu wa Niasa Masukush. Niasa yowe teu nome Niasa, não tenho nem vergonha.